0: RTR
1: Malembe tudiadila
2: Tudiadila
0: RTR
1: Malembe tudiadila
2: Tudiadila
0: Radio Ton Rodez.